Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mis agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mion foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

By Christian Convery agus Maisy Stella ag teach na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chuid gaol is muid a déad agus seo chúbh an chéicnuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead den seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraic mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go dteanda, ceithre hingildéig ag uimhir a féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díomh is Mise Maeve agus seo chugamh an gig nuach de Staley. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a 553 agus a sé donar sáite i méal freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla d'ar linne agus a sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bhéis aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulair sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a 556 sa Custom House Square i méal freista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad há a gcuil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní láán agus sihaní ruúc ihe den scó a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bei há a gcuil ag dulir sáte ar an 8ú lá de bhíhearór féfe sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignuth is déine anseo ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Sa seoliocht ar bisróga
1: agus ar nuchas.
0: Búlaisteach ag techan dúchas de ihe scéalaíocht a cuis chaalaí
1: i dgéanta mise cíime chustala
0: agus mise cuan de borca.
1: Sa trá éidirm spríúil seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlaachta mar ghaol.
0: Fíl ar do dhúchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion.

Radio Rira. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag filla ar réibhicha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2018, nuair d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil Dowsa, agus tá an talbum Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúil déag de bhí bhean fuar. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

go hálann ar fad. Fáilte ar reascach duine tá sé figéisteach le espresso ciúil an seo maidin de dhíine ar radio rira. Chúil sibh trí aron álann chun tús brad jazz a chuir le machlár maidin inniu. Was imir le Drive Safe ó Miles Smith agus Niall Horan. In í sin bhí Terrible Hands ó Soda Blonde a chlosta agus chúil sibh Tonight ó Girl Sweet Voice Dear Cooper Second óhin. I gcéan hart ar 10 nóminn anseo ag piece of play agus piece of count agan ach tá trí aron eile agam dhíh roimhe sin. Cé ceann ná aron intergo éireannach Femi le Noble.

0: wear an Ina Sean Curran new squeeze.
1: Radio Rerun.
2: Dave is Misha Ashling, agus chuchu fógin a bhilimtas le scéal.ie ar Radio Rerun. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga Gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairse Gaeilge don Scott O'Hogant. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'fhoghlaim mórí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lá trocha 2019. Tá conar na Gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdeoir ceirte tanga Gaeltacht. Faoi stiúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdeoir ceirte tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceirte tanga Gaeltachta agus Gaeilge, obair le pobal Gaeltachta Gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaíochtaí poiblí ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta i measc dúilgeis eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudig a chur chuig post@cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach filiúnta seile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerun.
3: Fáil sé ar eascach duine gur míle mag raisling as an nuacht sin faoin na filiúnta atá ar fáil le feicáil ar scéal.ie. Is achfan den céad go é scéal.ie buna músáid as ach mór gach ile lá le teachtar imeachtaí bíad ceolca córa nó imeachtaí eile nó inis ríos cuairm súil ar na filiúnta. Tá bras asta sonna sásta le na fósta fí láthair ach bíonn sé simúil le feicáil na filiúnta ar fad a bíonn ar fáil sin scéal.ie níl muid nasca nó uirithe acu ar aonrúd. Actually, tan níon sé go mórlan mar síomh anuaidh. Fáilte rás gach duine chuig espresso ceol an seo ar

sin solo hosting mé féin agus eisling ag leir le cahan ó imlé Rosin seoige agus James Shannon Aaron Bra Jas trí bhilge. Níl an aimimsú le bheith ro yes ar an drogóir hí sé sais fit a fúte an teach an seo a bhéh aimimsúide bhí sé go bra bit a bas an seo is ansú timpplan na tíire ach den chuid is móbí sé go bra an seo i maiile a lia sin ráte is cuim ar an nún ar nó ar an mart ag dul amach an duras ar go muc ar maidin agus bhí mé fós cá bríiste géine agus tí léine níor cót nó aon mar sin orm agus bhoc mé an fucht bhí sé an fuór ar fad agus bhí am cinéon ah dul a restteach ach bhí mé bhí brúir mó heh amada agus níor mé dhíir i bheith déanaach don obair ach a nótá si le bheith ag chur bátí a rís th an deir seach ach seach bíon sé sin ag tastal You know, bit of bia no juctus na plan di agus na blahan agus gacard dun fair ach go hórha ta fair ar fad an seo harfa tíram. Tá muid gom buga a raig i reynos quig an ceol a rís a cade ar on it.

gohéntaach ar fad. Fáilte reisgach duine tá sin fgéisteach le espresso ceol anseo ar radio rira maidin de híine anseo. Ní leúpla or fácha den lá ibre leis sin béimeid is ag an déir seachna. Wuhu! Chúil sibh Aaron íntach or nua díirc an sin Slater le dance. Bhí sean Aaron ó Avicii ribh sin SOS agus thosaí mar an cuid seo le I love it, I love it, I love it. Aaron íntach ó Bella Kay. Tá muid go bocach a siúpa ar aghaidh inis chuig Aaron eile, Aaron íntach ó Florence Road.

0: Fáilteresscop duine Tomáid Stríte le Derek an chéad leat espresso ceol an seo maidin de dhaoine ar Radio Rí Rock. Ba mé ar leis bhí an thart ar den nóméid ná bí gí borthe ar in aonchur fanaí an seo. Chúis sibh This Is What You Came For ó Kelvin Harris Díoc an sin. Bhí taim an pala le Clústáil Roimhe sin le Dracula an Jenny remix agus tá saoi mar an chuid éireannach seo le Hideway Aaron Iontach ó ceoltóir éireannach Uair Nua Shimmer Boy. Agus tá Aaron Iontach agam díobhan is chun sibh a sheol a raibh chuig an Dara Leat an Clár. Putting it down of us the mirror's favorite Osive Skelly
1: Shaw Radio Reraw Raw
2: Erlinia August Erin Air
3: August Air D A B
4: Starshu Nashing to go.

0: seo Pop Nuacht ar Radio Rírá. Deanuacht a héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na cártacha idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Casas a trí arena mar cuid do chamcourt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Gurb mí le mágat jade as an gig nuacht sin fwi Catsai. Wow, súl gamor leis an gamcourt sin ta cuma anawa ar an gamcourt agus scoltor iadach iad Catsai. Cúl sif trí aron, dírk an sin, fáte gí rás quick espresso ciol gam leis gael ribe sin, súl gam gúl sif ar bantan a vas maclar gadísio. Cúl sif tussa, dírk cúpla second, súl ar husig a mai fein agus jade ag lairutlif an banna ciol iadach airnach le boom. Fi chapel roan agam dív ribe sin le the subway agus hosímar le the swell ó amba aron bradjas ó banna ciol íntach airnach eile. So, plan den dair seach na bhil éonrad íntach aistach sunt seach nó simúil ar siúl agaf bígé jagbhal lúm ar Instagram ag DLT aron ar bafrailam plus dalwaf. I don't know, tá sé Jack ag brahair ar an aimtir,

Bíag sosagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Fáltsigí á gach dinna thamuid stritta le dera Mochlar an drocóir den lá agus den seach an siocht a súlgan gur hain sé liv agus tá súlgan go meid si flom a rís go moch modin dé lún an seo ar radio rira decha dí a dóig le espresso ceol eile. Chúis if trí ar an Brad Jaskin Creek álan na cuirla Mochlar hosímar le ar an úr nua ó Éireannach Not Going Back on Warren Bradley. The American Girls agam dhíb in Asian o Harry Styles agus cúisif We Can't Be Friends dear couple second win o Ariana Grande. Tá Aaron a wán ela agam dhíb in ish cúisif hi hola rai quick an Kate Clare ela sin spent some time o Manjola. Slán ka fólk dhe gach dina bíg dara shock na Brad Jassagri.
1: Erlina er the ho hot August er D.A.B.
2: R.R.R.
3: Rerock
2: Punk I.E. Erlina, agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
4: Stashu Nashu to go.

0: Bíá
1: chuir atá ilem meid leite inar féad leat éisteachling is féidir éisteach ar nap ar DAB nu ar lína ag or pancaí is meis eling agus be mé leh go dtína héinelog agus anna hain gotína do beag déad am hananta do chuine cultúir na seaachtainna seo. Ceolir an clígam díh le Lewis Capaldi, Florence Road, Role Model, Big Pig, Sód Bland agus an cean deas séomh seo le Leon Thomas le túsa chuir rudíis.

role model. When the wine runs out, agus roimh sin Big Pig le feels right, agus soda bland roimh sin a rísle in the heat of the night. Go raibh ceol ar an éin sin, agus thomhaid con lenim tinnis le jazzy ar an tlaigh am díobh chomh maith le sexy taig, and níag Florence Road le hanging out to dry.

0: Radio Reroll.
1: Ons simogut in ar mailitis,
2: ar mitisioliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliocht a quiz chali.
2: I janta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the chúchas a hochta chlo gach dairdi an unsúr a Radio Rira, nó no é sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.

0: Cioleir na chansin le hosier agus too sweet agus cioil na hairna gom dive anish a rís le cubana agus best time agus ona hain gadina dó beg me a down to jade the chuna cultúr na seachtana bintana vas
1: RRR Punkai Radio Reraw.

0: Erlíne ag rrr.ie.
1: Raw.
0: Erlíne agus Erlíne.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

Kionu an sin le jungle agus Carrie Ann an seo ar radio rira. Bina gaibh ar mochlóir don lá inamh a chóirde be mé leh ríist ar an luan ón a bhean le go dtína dó. Raimid siar an gheol a chúlamar an sin. Bhí Pink Panthers a going le Pain. Measam a gur sin an chiad ar an uhi a chúlamar riamh. Bhí Mark Ronson a going adownta Miley Cyrus le Nothing Breaks Like a Heart agus dtír chun sin Kionu le jungle agus Carrie Ann. Tá mé chun sláinte rálaimh a chóir le galor ciúil nua agus ciúil ar ní. The Mary Wallopers le Crowns of England, Florence Road le Rabbits Can't Swim, agus Raven na Né le Love Me Not ceantas na Haran Bavó ón saoir Seachata. Tá siúil agam go mbeidh deir seachtaine don céad go thugaibh agus bheith mé caint le bhrí sé an lún.

déad an seo. Bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasa dívagóní le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa déad an seo ar Radio Rírá.

0: Nach barain is mó sa tír cin a nnéigean
1: Radio Rira. Hello agus fáilte isteach ina sanna díobh ar fad. Is mu a déanais ar an airlibh ag casa an seinna séan an ciúra ar an deir seachtainna agus mar dhéanam se dig aná tastíon wim sibh a thar ag glúseacht go háirithe mar dhéal gur ban ina atá ann siúd an sais ciúil atá agam díomhaniú. Bíag an disclosure agus iad ag casa ag all together now. Agus Sarah Larson co ma thame ag súl go mór é sin na cluisin agus a eiscint bio ag an picnic le dragam Liana. Ach, lá speciálta atá ann aniu mar tá.

ag bapáil anseo sa chathir Nícab agus Casio Kids le Fenian. Agus ar nuí anam an album a sheol siad imlíana. Ag Tucson Vascon bhí Georgia Smith le Little Things. Iníag sin Disclosure le White Noise agus Eatsna Casa ag a bhéle. All Together Now. I bort lárige ina stát an chur ag bhór an d'ir seachnas cún. Ag súl go mór leis. Níos mó ceol ag gom díobh sa Vascon muna chur ag gluúiseacht ar rís an a le héad sexy taig le boom. Ach idir oldhálam beag an chapel rón a chasa díobh.

Seaáte tá sé géisteach le réim rirá lumsa dé dúach an seo ar an air in níos tá ceol or nua a gomdíobh ar an sein liste lua galoir ó Lisa Murray Sagaine agus ag single is déanaí seoltacha inniu. Idir an dálinn meascán ceol dosa ó ceoltóirí na hÉireann Tamaicé agus Jazzy a chuir dús buag an Mary Wallopers in éis le cadliver oil an í airn siús.

Dúna cinnt faoin arán sin atá cosúmhnach na lis gom chuna chuirsí is ceart the Inver. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love an albuma deisigh sí an nuri tar bhanam The Art of Loving fáilte rás isteach. Go rithim rírá Lumsa Jade an seo ar Radio Rírá agus mar ar DAB ar an app agus ar lína ag orr.ie. Roimh sin bhí Taylor Swift agam díobh ag Cardigan agus cheann mar sin mar gheall ar Lisa Murray agus a single is déanaí

0: fad sin ciúil or nu an aéan ó the academic ar an dearbhannam the smoking room an seo lom sa déad ar rithim rírá agus bígilom níos déanaí anocht ar ciúil na hithe tá seinniste the ciúil or nu a gom díobh ó ciúiltóirí fud fad an domhan a bhuimse díobh se I bhur glúsa so bígilom ar ciúil na hithe an seo ar Raidió Rírá níos déanaí anocht ag a thocht a chlog a raibh na níos níos mó ciúil a gom díobh sula gurm sé roi go chuan de burca sibh a bheith glúh Dine sé a clog rib hitroga na hiran bug an téim an pala agam dívanis ar an seinasta.
1: Radio Rírá.
2: Hello, gachtina. Dara an siú o kiol na hít le DLT. O rap agus rock, snag kiol go dubstep, agus kiol tír agus pop kiol. O bani áchú a lunha a malia a clia, gnín a trán a lunraca House of Alasia. Bí an aran o quilla hátch le clúst an siú. Bí cinch gan éisín siú a siú ar kiol na hít le DLT, gach cédín agan ní. Radio Rírá.
1: Rírá.

0: show. Radio
1: Rerá. Sina bhfuil weim sé nua ar an seinliste, rithim Rerá a nua ar an air a chairde gur mí le agaibh as bheith lom mar a dearm se chula lá. Bíam se láim siú ar an air a rith an lé, dog duna cethair díreach an seo ar an gláirciúil. Agus is títhe chomá mar tá luúta gom an 8 clogar roig ar luan mart deirdín agus ina de an ná do mo chláirciúil na hithe agus méid díú isteach ar an gceol is déanaí fud fad an domhan agus rudaí spéisiúil atá aimse agam. A ríist ná duinigí dearmad bheith linn ar Instagram, TikTok agus cogar at Radio Rerá tá podcréaltaí chuna cultúr agus lán macnamh ar fáilta againn ar Apple Podcasts agus Spotify freisin comála app Radio Rerá agus an Suíomh Idirlína. So tá neart ar fáil díobh se weinte an seo ar Radio Rerá. Tá mé chun sibhicar aráig go cuáin de burcha a bheith libh ag casa an seinliste lua go leor ach idir an dálinn seo cuamh níos mó ceol na hÉireann weim se inniu beag an brick nasty banna ó bhaile mona iad seo cuamh anois iad le boyfriend.

chuir an apáirt a bin sapphire le Ed Sheeran tá sé bhgéisteach lumsa chuin a borca an seo ar radio rira cechaí bhfuil se bhí ina thuna ghríb tá dearireachtá is deach sa stúdio ach béimeid le céine inis go dtína sé a chlog an nocht nach chuise sin sceíach Súla an gúise bh mar na sláinte Súla an gúise bh bun sult as for níine má tá sé fósa ag obair Súla nach chuil mór an ibre fanta má tá siú well ní bhé ní le inéar scóil faoi láthair buíchas mór a dtína bhart nach suach chuáise chu mechmuid fósar scóil agus an aimim seo brá seo well Súla an gúil plánaí mórda a gníe agus gon déir seachtainna a gcuitiine ach fánaí an seo go ceanna ché dá orach le eile a chuirde le hí ceol na gaitaí ó chian ó chungur ó chuáin agus muid a zíúhar heol na hhéirdan agus ar heol na gaiilge. Cuirtúis le ceol na chiíe be muid géisteach le Bruno Mars goúa agus leis an anaíon tuair Big Pig as airdan ach a chuirtúis le chohairt seo chugah Fever Dream le Alex Warren. Radio Rerá.

chuirde bin difriúil le The Academic sin le an gaileach an áram mór le rád dágaid different ar nu roimh a chlumid Xiaomi Love le Wiz the MC agus Stupid Song an album nua de chuid Olivia Rodrigo tá sé bheag éisteach chlumsa cuan an seo ar rira agus bim a líb cuttina sé a chlug a nocht má tá sé bheag éirí muid a leanúint ar na meán thó síolta mullum go mór é sin a dhéana so at Radio Rira ar Instagram ar chugar agus ar TikTok a chuirde gaile bíon agal le ceoltairí agus le daoine éagsúla bíon deisiúnaí do cheoltairí le gaeilge á bhógairtáin bíon uacht faoine

0: le Miles Smith agus Niall Horan a chur gé siíos tá méh seine a go necht an necht na scanán a leh amachchain.
1: By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag teach chun na scálána leis an scanán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drouhar, Vector Clon sna hochtodi a feicim rudi aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina Gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Victor Lynn ón cathair déigiú lá de Mhí Lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Chuinús le bin cadé sin le thuirtain an seo ar radio rira ra bh chulumid hatagó le chaparón agus hanging out to dry leis an manicúil air nach Florence Road thuirtain banna den sco chrú siad album na bliana ag rád nósam líana mas búm a chibhne agus is mórs fiú éisioch leis an album sin Tidal Canada atá ar an manna thuirtain ach leagan chi nua specialta nua líocha go sean órán chaelacha agus I dénta go spéisiúil agus go hairdimil acab so banna den sco agus intoch an léirú atá acabar státe is mór is fiú iad eáil be. Tíoch níos anseo ar rira go lua chuirtaba mu géisioach le ré agus le bíáníd simas ach nnisisteach seo go bhhéitar méidir lomí le Ariana Grande.

0: A chuirde na páirte sin bhfuil weimse chuin a borcha gon ithe chama sláán ágáil líb inis a chuirde achtasúla go mbeidh ithe iad den scothagaí deir seachtainna ar dóí agus bémuid a luga chuin scoilua ar an luan ag cairt a chlog mar a mé le cloisteáil an seo ar rírá agus ar nu tá mé le cloisteáil chula lá beo an luan go dtíon ine an na cairt go dtíana sé a chlog tráúna so bhaint caiint dé luan a chuirde bíocht deir seachtainna maithagaí beir a gíbas an
1: Erna agus Erin there.
2: Agus Erin D.A.B.
3: Stashu nashu to go.

Fáilte go hit 13 na hÉireann Lomsa Louise an tachtain seo mar is gná bheith mu de cuarbh sios na trochaún is mó sa tíireachtas nu ana go bun ar gcóirt. I gibhar a trocha i gceann cúpla second a grúimi sin éistemuid le chéile le neir top cuaig. Seo í.

Féad an seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luan gahíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnis de is fear a chasad díbh agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Radio Rírá.

Fersteach fir an glachtíoch na Síne, lura ceir le mo láinte intinne. Dílim se le bheith ag dulig se le gan an sonach, ligam do mo chrop don an olcas. Tuigim go háit dul le ceir a álach,

Rodrigo agus Stupid Song ag ibhar a cuaig diag. Tá mo Díreach Laitley tríad an top trucha agus písa ceol alling ar an agla tacht ag ibhar a cahar diag. Díreach éis clúas tapa hort lenar na mhóirí. KFM.

Céim againn ag gibhar féin well níl fada le dul a chóir de ag gibhar cairde ag an tachtain seo na lads even seo a méid ag seamant beo ag deire mí lúnasa i limnach le Dermot Kennedy

0: Shaw. Hit 30 in a Héireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mé sin méamh agus seo chugamh an gcéad nuacht is déanaí. Búil sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a FIFA 3 agus sé dóir sáite i mé firsta go luath. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dóir sáite ar an haonú lá dig de mhí lúnas a FIFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.
0: Radio Rira.

sa phalestín sé aniam na chóirisin na an capadil achas don lucht rachmis te teach drach.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gcuire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira. Radio Rira.
3: Hello, gach dinna, dara anseo ó ceol na hí le DLT. Ó rap agus rock, snag ceol go dubstep, agus ceol tír agus pop ceol. Ó bani áitiú a lunaha i Malia Clia, gnína trán a lunracha House of Alasia. Bí an aran ó cuila hátil clústa anseo. Bí cinti gynnaisin sibh seach ar ceol na hí le DLT, gach cédín ag ní, at Radio Rira.
2: Rira. Radio Rira. Radio Rira. Oh,
4: yeah. Erlinia, agus Erlair.
5: Agus Er D.A.B.
6: Stashu Nashu to go.

Nia Archives agus Georgia Smith an album nua le Nia Archives atá thart cíín ar fad cúpla duine mór le ráir na sanfuile chluisteáil ar chumá sin Get Me Down cean a céad single atá eisithe aige bhaidh sin. Tá mar a gáil chlé le ceol nua dá cean Phoebe Bridgers agam díobh ar nua go raibh siar The Tonight Show an dad chatte le banna go rasúr i gcasa an ceol le Harbh Glóite. Tá jungle agam díobh freisin agus Misha and the Bear ní staine. Achar dús seo a dhéanamh le Kojak.

Phoebe Bridgers, a bheith tach go blach lia ag dearan na bliana seo rá ihe sa trí arena díalta amach agus cúb scabar na ticéid sin is brad am an single sin chamara ag sil go mór leis an album roimh sin bhí codeach againn le antihistamine album eile dá le tachtan ar droga lua agus tambat chun cean amháin eile nua a chur ar bhurglú sa díobh inis le jungle atá le casa chuma sa trí arena ag an cúpla seachtana seo someday somewhere

Aperture le Harry Styles ar dúirt chun cén scríb a gaithe eile an seo ar rírá ar ornaí. Bíon radio rírá le cloisteáil amar bheith átar bheith ar do chuchan cloiste agus sa gcóir ar DAB tá afacuin atá siaran aisce agus tá muid ag or pungaí chuma bag me stáinnimh leis an cén sin le Rose Gray a nachtach spéimimeráist iomhhairt na seaachta seúin slán.

0: nua. Air Radio Rira.
1: Tá an grúpa ceo electrónach Chasing Abbey ag fila ar réhacha agus iad ag seola album nua Cybercelt. Cúrmar aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dousa agus tá an talbam Cybercelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Fla Clia ar an deiridín seachtúla déag de bhí bhean fuar. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí anibh ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is sexy taig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titing rá le sexy taig le blinta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéag na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe a go imlíne agus beag deisegut é a chluisint beo ar chamcourt. Beag sexy taig é casa i Dolans, Limlach ar an trucú lá de bhí dhéar a fór agus conlíos a bhlep iarthu chúrchaí ar an éanú lá is trucha. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

Chaagáirde Jane an seo, bíglam ar an air óna dó go dtína cathair luún go híine do mochláir ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na Gartaice, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí óna ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa Jade an seo ar Radio Rírá.